0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Multisad, ja. Mr. Clap Trap. Come on. Here we go, ja.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hei, det Peder Botox fra Oslo.
1: Ja, hei.
2: Angående en Ford Fiesta som jeg sitter og ser på Finn.
1: Ja, det har jeg.
2: For den så jo ut til å være etter min smak. Så
1: nei, den fortsatt til salget.
2: Det eneste når det gjelder prisen der, jeg vet ikke hvor fast du på den.
1: Nei, altså nå har jeg kommet ganske ned da. Jeg la den ut først på 80, og så kom jeg ned. Men vi kan jo ta en prat hvis du har sett på bilen.
2: Ja, for det jeg tenkte på jo litt sånn, man har passiva og aktiva, ikke sant? Og jeg har bundet opp en del kapital, så jeg har ikke så mye tilgjengelig, men jeg jobber altså som plastikkirurg her i Oslo.
1: Ok.
2: Kanskje det et eller annet du kunne tenke deg å fikse på eller noe? Et eller annet.
1: Du virkelig lege?
2: Ja, ja.
1: Ja, nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke jeg kan ta den samtalen seriøst.
2: Ja, men altså, det går jo på alt fra enten det nese eller øre utstående, hva det skulle være.
1: Så du antar at jeg ikke har OK nese?
2: Du, jeg aner jo ikke hvordan du ser altså, ut, men
1: jeg kan være enig at den litt stor, men den får være det da.
2: Du tuller dette bare bort, føler jeg. Det var bare et forslag.
1: Men selvfølgelig kan jeg ikke ta deg seriøst når du tilbyr meg kirurgoperasjon.
2: Nei, altså, men har du, om ikke du vil fikse noe, kanskje du har en kjæreste eller en venn eller noen som vil, alle har jo noe de sikkert vil justere.
1: Ja, men så du ok, ja vel.
2: Da har jeg tilgang til klinikken på kveldstid og kan fikse, eller om du har...
1: Nei, jeg får spørre venninna mi i to sekunder, Tonja, har du lyst til å operere nesa di? Nei, hun hadde dessverre ikke lyst til å ta den, så var det litt dårlig med neseoperasjonen her.
2: Du har ikke en tatovering du vil ha bort, eller...
1: Ja.
2: Alt er mulig.
1: Driver du med forlengelse for gutter også? For jeg kan spørre kjæresten.
2: Tenker du på håret?
1: Nei!
2: Han André Gertne, er det en du kjenner? Kunne du tenke deg for å fikse noe på ham, eller?
1: Ja, jeg tenkte meg det, for jeg tror ikke.
3: Hallo?
1: Ja, hei.
3: Ja, det fra Plastikk 4, kirurgen i Akersgata i Oslo.
1: Ja, god dag.
3: Vi bare advarer med en litt useriøs kirurg som har jobbet hos oss.
1: Ja, okay,
3: han har fortsatt nøkler til klinikken og driver og tilbyr diverse ting. Har du vært utsatt for noe?
1: Men er det seriøst samtale nå?
3: Nei, ikke spesielt.
4: Nei. André har tipset P4 om at du prøver å få solgt en Ford Fiesta. Så nå har du anledning på Riksdekkende Radio til å skryte fint av den bilen. 60 000, men du er villig til å bytte mot hva som helst?
1: Ja, på lengre og litt ekstra brukt går fint.
4: Ok. Hvilken årsmodell er dette her?
1: 2013-modell, så det er løp og kjøp altså.
4: 2013-modell for en Fiesta til bare 60 000 er kjempebillig.
1: Løp og kjøp.
4: Donja, ha en fin dag og lykke til med bilsalget.
1: Takk for det. Ha det bra.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Til det, og klovner I kamp blant annet og sånn som jeg skal se på, på skjærkampen men hva med deg da? Coachella Vikingens da snakker vi om 1904 startsmeldingen med frokost og bli med på fem kjappe

0: fordi han skal spille golf i sommer, Michael Jackson på P4.
1: Nei, det hadde vært snort, rett og slett. Ja. Men nå, Bjørn, hvilke krav har vi til hotell? Det skal vi prate om etter hvert. For det jo mange som på hotell i sommer, og når du sitter på nettsiden og huker av på hotels.com eller restplass eller hva det så kan man jo huke av for diverse fasiliteter. Jeg har oppdaget en meget god fasilitet i Hellas, som jeg ikke var klar over, men som jeg heretter alltid skal ha i bakhodet. Det skal jeg fortelle om litt senere. Men før det så tenkte jeg, la oss gå til en dame som har bodd mye på hotell. Veldig charmerende dame. For jeg tok nemlig en prat med Jorunn Stiansen. Hun bor jo i Grimstad, hun fra Vennesla, men så hun så mye Oslo, i Oslo for jobb, at hun bor fast på hotell.
2: Ja, jeg bor fast på et hotell som jeg har vært så å si hver måned i nesten 7 år. Elsker Thon Hotel Storo. Så det har bare blitt sånn. Jeg liker rutiner, jeg liker å føle at det er mitt eget sted, for jeg er jo så mye på jobb her inne i Oslo. Så ja, da, sånn er det blitt. Det har blitt noen døgn på hotell, men når hotellet er bra, så er det bare fint.
1: Men er du litt sånn en av de ansatte nesten? At du litt sånn, Rita, hei hei, der Rolf.
2: Du blir jo litt kjent med alle når det har gått så mange år, men så er jeg litt dårlig samvittig da, for det at den skulle jo gjennom kjadra mer, ikke sant, når han er der så mye som han er. Men så blir jo jeg litt sånn, når jeg kommer og gjenger, så er jeg jo i Oslo fordi at det er et mål. Så når jeg kommer hjem fra jobb, så er jeg trøtt. Da er det rett opp på rommet eller inne og ha middag, og da blir det jo ikke så mye preik. Så det må jeg bli bær på.
1: Men gjør du noe spesielt for å få det koselig på rommet ditt, og ber du om samme rom hver gang?
2: Jeg har et favorittrom, jeg har to favorittrom som føles som en liten leilighet, som jeg koser meg veldig på, men de er sykt greie, så jeg fær jo veldig fine rom, og fær som regel favorittrommet mitt, og da er det jo ikke så vanskelig å kose seg der da.
1: Du tar ikke med deg sånn, jeg tar med meg litt blomster jeg og setter opp et bilde av Egil, samboeren min.
2: Du, det er ikke blitt så galt enda, men når jeg hører over lengre tid, så kan det var faktisk en god idé. Ikke tenkt på, kanskje jeg skal med meg i ramme av Egil.
1: Kanskje Thon Hotel burde ordne det for deg. Når du kommer, så setter de frem bildet av Egil.
2: Du, så koselig. Jeg lider ramme med senga og favorittblomsterne mine. Og godt tips.
1: Jeg håper de hører på nå.
0: Veldig, veldig god idé. Men hva slags ønsker har du eventuelt når du bestiller hotellrom? 1904 start meldingen med frokost. 1904 numret frokost først i meldingen, og fortell hva slags spesielle ønsker har du, og etter hvert skjønner jeg inn. Du har et litt ønske som du røper straks.
1: Jeg oppdaget et krav som jeg heretter kommer til å se etter.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker som Eva Berge fra Moss. Hei, hei!
3: Hei, hei!
2: Hvor du en akkurat nå?
3: Akkurat nå jeg på Larkollen.
2: Ja.
3: Og koser meg i sola.
2: For der har du hytte.
3: Noen gode naboer.
2: Ja.
3: Ja.
2: For du nyter jo da sola og skal både grille og bade i dag, men akkurat nå har du løpt ned til naboene for å få litt hjelp i bakgrunnen her.
3: Ja, det har jeg. Løpt ned til Tom og Anita.
2: Til Tom og Anita, men det var veldig lurt. Og vi håper du får en bra start her som første deltaker ut. Aller først så lurer jeg på, hva heter Norges største innsjø? Hva svarte du da, Eva?
3: Da svarte jeg Mjøsa.
2: Som helt riktig. Da har jeg noen spørsmål til deg. Du klar?
3: Ja.
2: Da lurer jeg først på, hvilket stykke av Shakespeare handler om en dansk prins og inneholder replikken «å være eller ikke være»? Det er spørsmålet.
3: Nei, pass.
2: Hamlet. Hvilket land feirer sin uavhengighetsdag 4. juli?
3: Nei, USA.
2: USA er riktig. Hvem var norsk statsminister i 1950?
3: Gerhardsen.
2: Gerhardsen er riktig. I hvilken by i Nederland holder regjeringen og Høyesterett hus? Regjeringen og Høyesterett. Haag er riktig. Hvor holdt de hengende hager et av oldtidens 7 underverker til?
3: Getsemane.
2: Babylon. I våre dager, i hvilket land er det?
3: Israel.
2: Irak. Er stripene i Iraks flagg horisontale eller vertikale?
3: Horisontale.
2: Riktig. Hvilken farge har den øverste stripa?
3: Grønn.
2: Den svart. Hva rammes om du har struma? Er det skjoldbruskkjertelen, kneet eller tarmsystemet?
3: Skjoldbruskkjertelen.
2: Riktig. Hvor sitter den da?
3: Den sitter i halsen.
2: Halsen er riktig. Hvilket fylke ligger den tidligere kommunen Halsa?
3: Nordland.
2: Møre og Romsdal skulle vi til der. Vi teller opp til 5 i dag, så det jo ikke så verst.
3: Nei, vi får se om det holder.
2: Vi får rett og slett se om det holder, Eva. Så får du kose deg videre i sola.
3: Det skal jeg gjøre. Ha en fin dag, du også.
2: Tusen takk. Ha det godt.
3: Hei, hei.

0: Sandy er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
4: Joker, den gode naboen.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Hei, Nikolai.
3: Hallo.
2: Ble det dyrt på Danmarks ferie?
3: Ble jeg brukt noen kroner,
2: ja. Ja, det ikke den beste forholdet der med krona vår, da. Men hva var høydepunktet?
3: Legoland.
2: Ja, var ikke, men var ikke det med Danma, med dama?
3: Aldri for gammelt å være Legoland.
2: Yeah. Vet du hva? Jeg helt enig. Jeg elsker det. Jeg elsker det. Ja, det så jævla bra svart. Så får vi se om det svarer like bra i popkongen i dag. Hvilke bokstaver?
3: N-I-K.
2: N-I-K. Ok, da det disse artistene her, og så har du ett minutt fra nå. Baby, bad boys, bad boys. What you gonna do? N-I-K.
3: Ja, jeg vet jo egentlig veldig godt de to første, men jeg husker jo selvfølgelig ikke hva de heter.
2: Nei, det var det da. N, det hjelper jo at det begynner på N og I.
3: Nei, det gjør jo ikke det. Det står jo helt stille.
2: Vil du høre det en gang til?
3: Ja, jeg tror det.
2: Ok, her kommer det. Baby, bad boys, bad boys. What you gonna do? About to come and ring and summon roll. Nå da?
3: Nei.
2: Jo da! 14 sekunder, 14 sekunder.
3: Jo, bad boys. Inner Circle.
2: Ja, det Inner Circle. Da ser vi bare to andre på 5 sekunder.
3: Ja, da var det det da.
2: Ah, det må bues, dessverre.
3: Ja, dessverre.
2: Ja, det var NSYNC.
3: Ja.
2: Og Kent.
3: Ja.
2: Ja. Men ja. Det var, dette var i hvert fall hyggeligere i Legoland, kanskje?
3: Ja, det var...
2: Det var. Ja, men det hyggelig å ha deg med, Nikolai. Ha en fin sommer, da.
3: Takk like måte.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

0: Ole Morten Føreland.
1: Coca-Cola ville vært grønn om den ikke ble tilsatt kunstige fargestoffer. Hjerterkongen den eneste kongen i et kortstokk som ikke har bart. I dag har vi snakket om hva du kan som du ikke får brukt til noe som helst. Og da har vi hørt fra blant annet Kirsten, som sier, eller hun kan formelen for volymet av en kule. Hun har pugget den så hardt at hun aldri glemmer den. Det min mest unyttige kunnskap. Og ja, volymet av en kule 4/3 pi r/3. Så kan du tenke på hva du skal bruke den informasjonen til. Magnus kan serienummeret til, altså serienummeret til Windows 98 i hodet. Det 25 tegn som han har skrevet til oss, og som jeg ikke kommer til å lese opp en gang til. Men når du endelig får bruk for denne unyttige informasjonen en dag, så det nok en deilig forløselse som for kollega Niklas, som fortalte oss i dag. Altså han må jo være Norges største Hotel Cæsar geek. Han kan såpass mye nerdefakta om Hotel Cæsar, at han en gang klarte å overgå skuespiller Anette Hoff, som spiller Juni Anker Hansen.
2: Ja, hun var på besøk hos oss, og så hadde jeg laget en quiz om Hotel Cæsar, og spurte henne hvor mange halvsøsken hennes karakter Juni Anker Hansen har, og hun nevnte en liten feil her, så jeg måtte rette på selveste Juni Anker Hansen.
1: På hvor mange halvsøsken hun har?
2: Ja.
1: Ok, la oss høre på det.
3: Og selvfølgelig Julie.
2: Julie er jo ikke søster hennes. Juni sin mor er jo ikke Juni sin mor.
3: Herregud, det helt sant?
2: Ja, så du har en annen søster på den andre mors siden.
1: Hvordan ble hun flau da?
2: Nei, Juni, Anette Hoff er jo ganske sånn rolig person i virkeligheten, hun er ikke like stiv som Juni. Men dette var den ene gangen i livet at det å kunne så mye mot Hotel Cæsar faktisk har kunnet blitt brukt til noe, at jeg kunne vise Anette Hoff at se her, jeg kan mer enn deg om Hotel Cæsar.

Da var det mandagen. Håper en fin sommerkveld. Jeg heter Christian og blir med noen timer her utover her med masse variert musikk. Og nå det Alice Cooper som har entret scenen. Og han spilte jo i Oslo for en måned siden på Tons of Rock. Jo blitt en voksen rocker, 78, men leverte visst et veldig bra sceneshow. Og så har han en hobby som litt overraskende kanskje, for vi jo vant til å se han med lærefrakk, skinnbukser, flosshatt og ravnsvart hår, men han også veldig glad i å spille golf. Jeg vet ikke om han da endrer til piqué-skjort og strigla golfbukser når man slår ut med flosshatt og nagler, men det visst golf det går i da, når han ikke står på scenen.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Espen her.
2: Ja, du, det er Homersan her fra Biltilsynet, Statens Vegvesen.
1: God dag.
2: Du tok førekort du, i Elverum her like før jul.
1: Ja.
2: Og der er det en serie med de førekortene som er sendt ut til de forskjellige trafikkstasjonene som det er en feil på lamineringen.
1: Ja.
2: Og du har dessverre fått ett av de.
1: Jeg har det, ja.
2: Ja. Har du det førekortet tilgjengelig, eller?
1: Ja, fyr på meg, ja.
2: Har det blitt litt frynset i kanten og sånn, eller?
1: Ja, jeg har det.
2: Ja, det har det. For der skulle vært gjort en sånn fettsyrebehandling på lamineringen, som de har glemt tydeligvis da, på den serien der.
1: Ja, du ser det, ja.
2: Ja, men det kan du gjøre selv.
1: Ja.
2: Er du hjemme, eller?
1: Akkurat nå så sitter jeg i bilen.
2: Har du noe smør?
1: Ja, det er hjemme.
2: Nei, for du trenger bare noe som er fett, men det du for så vidt kan bruke er jo, du har ikke tilfelligvis noen motorolje da i bilen din.
1: Jo, da har jeg.
2: Har du det?
1: Ja.
2: Har du den motoroljen tilgjengelig, eller?
1: Ja, der har jeg funnet den, ja.
2: Der har du den, ja.
1: Er det vanlig motorolje?
2: Ja, men det er perfekt. Den er fettholdig, så da, det du må gjøre da er at da heller du litt grann på begge sider av førekortet ditt.
1: Ja. Ja, det renner litt på en side, men det går for bra, det.
2: Det renner?
1: Ja.
2: Ja, for da kan du gnide litt utover på begge sider av førekortet ditt.
1: Ja.
2: Fortell meg hvordan du har gjort det nå.
1: Nei, jeg har smørt på litt olje på førekortet mitt, men det ser litt mørkt ut, men.
2: Ble det mørkere?
1: Det fungerer egentlig.
2: Ja, det trekker seg kanskje inni, da.
1: Ja, litt grann.
2: Du har smurt på begge sider nå?
1: Ja, jeg har gjort det. Ja,
2: akkurat. Hvis du holder opp mot lyset nå, ser du noe om det har krakelert noe i plasten der, eller?
1: Ja, det ikke mye, altså. Nei.
2: Da har du fettherdet, som det heter.
1: Ja.
2: Og det andre du må gjøre da, er å støyherde, rett og slett, da. Både lys og lyd, da, kan gjøre at det krakelerer, rett og slett.
1: Ja, det gjør det, ja.
2: Ja, så hvis du bare holder det opp nå ganske tett inntil munnen din, og så må du rope, eller brøle helst, da, ganske høyt.
1: Ja.
2: Ja, litt dypere stemme, er du snill. Kan du se om du ser noen forskjell på kortet nå, eller?
1: Nei, ikke noe fryktelig.
2: Ikke noe sprekker, og så snur du det, og så gjør du det på akkurat samme på andre siden?
1: Åh!
2: Det er bra.
1: Synes ikke noe særlig, eller?
2: Hva sa du?
1: Nei, det synes ikke noe, det blir litt annerledes.
2: Det ble ikke noe annerledes, nei? Nei, men det er bra, da har du herdet kortet ditt ferdig.
1: Ja.
2: Og i tillegg så har du gått fem på P4.
1: Åh! Ja, ja.
2: Jeg skal hilse deg fra din gode venn Kristoffer Lindstad.
1: Søt da.
2: Så gratulerer med førekortet.
1: Jo, takk for det.
2: Lykke til da.
1: Jo, takk for det.
2: Ha det godt da. Hei.
1: Ha det bra.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.